0: rekker det fick vi på tallet 43 och efter 43 så rakk jag att läsa 53. Vi har kommit till grand finale, spel 4 och 3 rekker. Här är det 10 000 kronor I premie.
1: 86 8 6 83 8 3 25 2 5 35 3 5 49 4 9 62 6 2 Nummer 2 Nummer 2 75 7 5 84 8 4 73 7 3 27 2 7 37 3 7 76 7 6 36 3 6 14 1 4 81 8 1 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 42 4 2 28 2 8 71 7 1

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.